Tačka.ba. Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors by Trgošped.

Kri-Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Novac. Stomatološka ordinacija Dr. Tarik Ramović.
1: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
2: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
1: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
2: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
1: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: Pa svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Beba Kids od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor u SCC-u na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: školu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
0: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans. Iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
2: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroli Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
2: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
3: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
2: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
3: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,